Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Tembung sugih tanpa bondo. Iku yen mung tinompo kanthi wantah, mesti ngrengkara utawa mokal. Nanging sayekti tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat mata. Nanging sayekti tumindak lan pakerti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pakerti luhur. Ngedohi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring tata lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal krasa ayem lan tentrem uripe.
1: Inti filsafat Pancasila menika gotong royong. Ingkang ing tataran global mboten sanes filsafat organisme utawi filsafat proses. Ingkang asung pratelan bilih sedaya ingkang wonten menika mawi struktur lahir batin soho kanthi proses awal akhir. Ing bab struktur wulang muruk jawi mbabar kawruh pamoring kawula Gusti wondene ing babagan fungsi sangkan

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna Budaya mboten sa wonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Bejo.
1: Kepiye Kakang Witandra?
0: Wis rampung kesaguan.
1: Sadurunge aku matur, luwih dhisik aku ngaturke sembah pangabekti marang sedulur tua tunggal guru Mangka Senopati tumapel.
0: Tantri.
2: Injih kados pundi Kakang?
0: Lembukani rembu kok genep temen. Ora kaya adate.
2: Injih mila saking menika panjenengan ki ora njur ngetak ngaten menika.
1: Sembah kula konjo Bayu.
2: Tak tompo adi kebo ijo, lho wong genep ngaten kok Kakang Witanto.
1: Anjih tiyangne sawek remen manahipun rak lajeng injih ketinggal to Mbak. Jebul leres Bayu.
2: Iya, Di.
1: Mbak Yu nate ngendika?
2: Heeh.
1: Mulya-mulyanipun tiang jaler menika menawi gadah sisian.
2: Hah?
1: Iye.
2: Heeh.
1: Ah, sak menika kula sampun nglampahi.
0: Eh, kebojo.
1: Iye, kula
0: sing takon kuwi mau aku. Kok dadi lemu wangsulan karo Mbak Yumu?
1: Monggo sik. Aku tak matur dhisik, Kak. Nek Kakang Witantra mau mundut preso, apa perkara kowe wis rampung? Wah. Jebul keterangan sing iso mulyakke asmane bapa guru iki ora mung Kakang Witantra. Ning klebu aku barang.
2: Lho, piye to Adi?
0: Nalari.
1: Nalari. Aku rak wis sowan bapa guru. Wis njlentrehke lelakonku. Nek Endang Panawijen sing aran Ken Tantri, pancen wis gelem tak pek bojo.
0: Jur.
1: Sedih lo meneh. Jaluk diresmekke. Bapa guru ya wis remen. Bareng aku matur nek aku bakal ngepek bojo Ken Sari.
0: Oh,
1: senajan wis duwe pacangan. Ning pacangane wis lila. Wis masrahke Ken Sari marang aku. Wah, tegesipun aku lo bombong, Bay. Sami kalian aku tunggu lama metung.
2: Hus. Piye toh? Lah mau matur kowe kok.
3: Kowe iki pangkate opo, heh? Kok njur madakke sang aku wo. Derajatmu ki opo kebo ijo? Heh? Njur sang aku kok padha karo kowe sing padha nggon opo? Heh?
1: Nggone padha. Sang aku ora kelakon metik kembang saka Panawijen sing arane Ken Dedes saiki bakal jumeneng Prameswari. Aku metik Endang Panawijen sing bakal tak dadekke bojoku. Tegese ra padha dene entuk wiji saka Panawijen to, Kakak.
0: Oh, kuwi to. Dadi padha-padha ngalap wiji Panawijen.
1: Iya. Ya ngono kuwi.
2: Nek matur kuwi sing cetho di dadi ora kok Kakangmu duka-duka ngono kuwi lho.
1: Ngomong kok angel sanget lho. Pados wiji wonten Panawijen niku.
2: Pesek.
1: Piye to? Yen mboten kebojo ingkang bejo rak mboten kelampahan, Mbak Yu.
2: Iya, ning nek matur ki mbok ra ngono kuwi, matur kok petentang-petenteng ora karu-karuan.
1: Piye, Kakak?
0: Kono iso ana wiji lah.
2: Eh, Di, dadi dianggep aku iki ora krungu ngono to?
1: Ayih tiang jaler niku ngaten menika, Mbak Yu. Yang wonten griya ngating ketinggalipun nggih kutuk yen cara pitikipun ning sareng wonten jauh nggih lajeng sami kalian sanesipun.
0: Aku ming takon tantri. Mbok menawa ana kanca prajurit apa andanku sing durung duwe bojo. Sapa ngerti nek dadi jodhone terus ngalap wiji saka Panawijen kok ora aku ki ora.
2: Alah wong ingkang mundhut preso menika panjenengan kok terus
0: iki mung tak nggo wawasan bae. Kok ora butuh kuwi ora. Aku kuwi mung kowe Ken Tantri.
1: Nyuwun pangapunten Mbak Yu saha Kakak.
2: Piye, Adi?
1: Kula badhe nyuwun pirsa dhateng Kakang Witantra. Apike, iki apike Kakak. Liku dadi manten iki sak ngarepe sang aku wu mundhut garwa Ken Dedes sak cara resmi apa sak wisik. Nek jane atiku ora seronto, nek iso sesuk aku wis diresmekke.
2: Kok terus sesuk.
0: Nek perkara kuwi dirembuk sing teliti. Sebab ngene. Sang aku butung lametung anggone bakal palakrama. Kuwi besok oleng sasi kasodo, rong sasi meneh. Nek lumrahe gandeng kowe iki ming andan. Ki sak mburine. Sakwise sang aku palakrama, lagi kowe resmi karo Ken Sari.
1: Aning calon bojoku wis meteng nggih. Engko nek dadi ewo gedhen terus sing jagong dawuh bojoku wis meteng kepiye?
0: Wis gedhe urung wetenge.
1: Ya udah karo lagi telung sasi.
0: Wah, rung ketok telung sasi, rung ketok.
2: Ya ora
0: boleh nganggo dodot sing gedhe tadi ra.
2: Ora prayoga nek sliramu kuwi ndisiki sang aku. Sebab kakangmu Witantra ki rak ya lagi krembuk sang aku kuwi to, Di.
1: Oh, ngaten ya, Pak Yu.
0: Nek saka konomuku luwih becik sakwise sang aku. Ewa semono kepiju. Olopo nek kowe nyuwun preso, nyuwun tetimbangan bapa si Bojong Santi.
2: Nah.
0: Ana sing luwih tuwa lan luwih preso. Kuwi kersane sang Resi kuwi kowe kudu cekaceket ora ketan dikruwes misi. Lerupian-rupian mengko ora dadi ngopo. Ning mesake punang bayi kang dikandhut dening Ken Sari.
1: Wah, bener. Bener kowe, Kak. Laras Kakang Witantra. Nek ngono aku saiki nyuwun pamit. Tak sowan Bapak Resi Bojong Santi nyuwun iguh pertikel.
0: Oh, ya nek ngono, Tantri, awake dhewe sowan ning kraton.
2: Oh, nggih, monggo.
0: Ya, ngadiun, Pak Yu, bareng. Ya, ya.

0: Monggo, monggo lenggahipun ingkang prayogi sang aku.
1: Ya, ya.
0: Ngaturaken sembah pangabekti.
1: Ya,
0: ngaturaken sang aku.

0: kok ini lancip-lancip kowe.
1: Menawi Triji lancip ngados ngaten menapa klentu
0: to sing ngetoki kenaka iki sapa
1: eh? Iki marai ya mbak to.
0: Kuku iki nek lancip-lancip ngene iki ngrusakke.
1: Nah ingaten kula kedah kados pundi sang aku Bu.
0: Ya ya. Wah, ora iki wis. Ora maido pancen abdiku pasis. Wasis ngene padha. Caos. Apa jeneng iki? Gone nata ngadisarira marang sliramu.
1: Anje menika rak sami ngestokaken dawuhipun panjenengan to sang aku.
0: Ngagem nyamping banjur apa gathukane ngene kok disawang kepenak.
1: Sampun trep ngaten menika sang aku.
0: Ngagem pengagem kaya ngono wae disawang kepenak ndai. Boh ya toh, busanane saya apik meneh mesti saya.
1: Sang aku pun menikah damel kula lingsem lho.

0: Bapak Mpu Soto.
1: Piye? Piye Kuto Sempon?
0: Sak derengipun kula nyuwun pangapunten saestu. Menawi wonten lepat kula, menawi wonten keladuk ing atur kula. Ning menawi saking wawasan kula, kula menika matur prasaja. Matur prasaja wonten

cekap semanten Sutresno Budoyo atur giaran ketoprak Mataram wekdal meniko. Ing pangajap mugi dados panglipur sawetawis. Usono sugeng pepisahan pinanggih malih wontening wekdal candhaipun.

Perempat Raring leluri budaya jawi suara budaya Jogja Sutresna budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken kiran-kiran saking program Perempat Raring Yogyakarta ingkang kagiyaraken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor sekawan Kota Baru Ngayogyakarta. Lan Sutresna budaya wonten ing wekdal menika tumuli katerakan wonten ngarsa panjenengan atur kiran canting jali. Catatan penting ojo nganti lali wonten ing siang menika ngaturaken irah-irahan ngluru dom ing tumpukan merang lan saksaunipun geran menika ing mangke kalajengaken kalian jarek Betty Damayani lan ugi sederek Andita Rizkia. Matur nuwun Sutresna budaya katerakan canting jali, catatan penting ojo nganti lali.

ing tumpuan merang. Awit lakuning wektu tan wurunga bakal gawe kropo sing bobot urip panguripan. Mangkono, Horatius sawijining pamikir Romawi nate pratela. Panemu kasebut katon nggenepi wawasan Hesiodus, filosof Yunani kuno ing abad kaping 8 sadurunge Masehi. Lamun sejarah mono, laku dawa sing nilasake regresi kang kuat. Slot adoh anggone lumaku sansaya nandes dumadine regresi lan degradasi. Panemu kasebut bisa dadi pancatan lamun ing kalodhangan iki kudu mawas mungguh kepriye bab Jawa sing ana ing generasi muda saiki. Ora bisa diselaki. Awit perbawaning jaman sarta rusaning teknologi, bobot Jawa kaum muda cetha mrihatinake. Embuh iki ing tata wicara, tata busana, tata krama, tata susila lan sak banjuri. Saperangan gedhe nuduhake slot adoh saka pakem Jawa. Luwe-luwe wewengkon kutha. Kahanan kasebut tumrap ngaluhur Jawa. Sayekti dudu barang mokal. Adoh sadurunge ing jangka Jayabaya kasebutake. Kali ilang kedunge. Wong lanang ilang kaprawirane, wong wadon ilang wirangi, kalebu wong Jawa ilang jawane. Jangka Jayabaya kasebut prasasat saksen sakbil kelawan apa sing katuturake para pinter Romawi utawa Yunani kuno mau. Tan wurunga salaras lakune wektu. Kita sansaya kilangan aji sejati utawa tata nile ing akeh bab kalebu wilangan bobot tata budaya. Nlusur bab Jawa sing ana ing generasi muda. Saemper ngeludhem ing tumpukan merang. Lire ana nanging ora kasat mata. Dene yen kudu digoleki ya mbutuhake wektu sarta dudu pakaryan sing gampang. Paling ora ana telung ponto sing kena kanggo ngukur para muda saiki apa isih mengkoni jawane. Ya kuwi sepisan ing wewengkon pamikir, gagasan, norma-norma sarta tata pranatan. Ponto kapindu, perilaku, tumindak sarta sulah bawa ing madyaning bebrayan. Dene ponto kaping telu utawa pungkasan dumunung ing karya sing bisa karoso, bisa karungu lan bisa kadeleng. Perkara pamikir para muda saiki nyoto selot kilangan ingguk kelawan pamikir-pamikir Jawa. Cetane akeh sing wis nyaplok gagasan-gagasan kulon. Wawasan narimo ing pandum, alon-alon waton kelakon, becik ketitik ala ketoro, wani ngalah luhur wekasane, empan papan tepo sliro, lansak wernane kaya wis ora digapi. Ing bab pamikir Jawa, generasi muda saiki tuhu merucut saka kegindungan, luput saka kekudangan. Angel nemokke sing endi sing isih kasisan pamikir-pamikir Jawa. Wondine ing prilaku tumindak sarta solah bawa ing madyaning bebrayan. Generasi saiki uga sansaya nyebal saka ukuran-ukuran Jawa.
saibo kita angel nyipati maneh. Generasi saiki sing nuduhke hormat tata trapsila sarta unggah-ungguh basa sing jawani. Mbok menawa yen kena diarani bab sing isih bisa katonton marang apa sing ana ing generasi muda kelawan bab Jawa ya kuwi karya. Kita ora bisa nutup mata nadyan lamat-lamat generasi saiki ana kang tetep sudi padha ngukui budaya Jawa. Utamane ing bab seni, ana seni beksa, seni dalang, seni tembang lan seni-seni liyane. Ing ukuran sing tetep cilik katon isih kabebuti becik ing madyaning bebrayan apa dene pawiyatan. Amonge mane kabeh mau winates ing ajining kulit. Awit seni ing wawasan Jawa tetep ngemu daya adiluhung. Jalaran sak akaing tontonan ing Jawa iki kuwawa kagarba minangka tuntunan. Ewa semono ing wektu saiki wewengkon seni amung mandeg ing blabaring gotra tan kuwawa mancik ing jiwa. Dapur seni sing tetep mitung bati lan rugi dudu ngukui luhuring wawasan-wawasan utawa ngilmu Jawa. Mangkono yen kudu ngluru bab tilas Jawa ing generasi muda saiki, banjur kita bakal kondo kepiye yen nyatane pancen slot adoh saka pakem. Nadyan ora diselaki, tetep ana sing mrojol selaning garu. Nanging iku ra kuwawa makili angka mungguh generasi kita sing tetep setya marang apa-apa sing mambu Jawa. Ewa semono, kanyatan iki dudu sakwutuwe lirwane para generasi muda.

0: Kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6. Saged ugi ing aplikasi RRI Digital. Sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabu wolundalu. Semoga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI Luri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Indahing swasana sonten program 4 RRI.

warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuriddin waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sutresna budaya ingkang minulya, sepisan lang ingkang utami, monggo kita tansah ngaturaken raos syukur kita dumateng arsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring mapinten-pinten kanikmatan, kasarasan saha kaludangan sehingga kita sedaya saged kapanggihaken malih wonten ing program siaran Rohani Islam saking Radio Republik Indonesia, program 4 Yogyakarta. Selawat serta salam mugi tetep kajunjung kakinten dumateng junjungan kita kekasih kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang estu kita tenggo-tenggo syafaatipun binjan wonten ing yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Sutresna budaya ingkang minulya, wonten ing kalodhangan menika keparenga kawula ngaturaken sekedhik babagan zikir kagem nentremaken manah. Manungsa gesang wonten ing alam dunia menika mesti mboten saged uwal saking ingkang naminipun ujian, pacoban lan keruwetan. Wonten kalanipun kita rumaos bingung, sedih lan cemplah mergi awratipun momotan gesang. Nanging minangka umat Islam ingkang gadah iman, kita dipun paringi satunggal tombo ingkang ampuh sanget dening Allah Subhanahu wa taala. Tombo menika mboten sanes inggih menika zikir. Gusti Allah sampun paring pangandikan wonten ing Al-Qur'an surat Ar-Ra'du ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingkang artosipun inggih punika tiang-tiang ingkang beriman lan manahipun saged tentrem kanthi eling utawi zikir dumateng Allah. Elingo, namung kanthi zikir dumateng Allah manah bakal nemai katentreman. Ayat menika negasaken bilih kunci utama katentreman jiwa punika boten wonten ing kathahipun bandha donya, dhuwuripun pangkat utawi kondangipun nami. Nanging katentreman ingkang sejati menika manggen wonten ing manah ingkang tansah eling dumateng Gusti ingkang Maha Kuwaos. Sutresna budaya ingkang minulya, saderengipun kita pirembagan langkung tebih prayugi kita mangertosi rumiyin menapa tah tegesipun zikir menika. Kanthi basa, zikir menika tegesipun eling utawi nyebut. Wonten ing babagan syariat, zikir menika sedaya tumindak lan ucapan ingkang saged ngundhakaken raos eling kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Zikir menika boten namung winates wonten ing lisan utawi tutuk, ananging kedah dipun gadahi dening tigang perkawis. Inggih menika zikir lisan, zikir manah lan zikir perbuatan utawi lampahan. Zikir lisan menika nggih menika kanthi ngucapaken kalimah-kalimah thayyibah utawi kalimah-kalimah ingkang sae. Kados dene ngucap subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar lan astagfirullah saha ucapan-ucapan sae sanesipun. Zikir manah utawi kalbu menika nggih menika manah ingkang tansah ngraos bilih
dipun awasi dening Allah Subhanahu wa ta'ala utawi muraqabah. Raos syukur nalika nampi nikmat lan raos sabar nalika nampi pacoban saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Lajeng menawi zikir lampahan utawi perbuatan nggih menika gunakaken sedaya anggota badan kita kagem nindakaken dahuwipun Allah lan Nabi sedaya awisanipun. Nalikanipun lisan kita nyebut asmanipun Allah, manah kita ngeraos tentem lan tumindak kita sarujuk kalian aturanipun Gusti. Nah menika ingkang dipunwastani zikir ingkang sempurna. Sutrisna budaya ingkang milaya, salajengipun menawi menapa kemawon manfaat utawi fadilahipun zikir ingkang saged kita rasakan inggih menika kathah sanget manfaat zikir ingkang saged kita rasakan. Antawisipun ongkos pisan menika kanthi zikir kita saged ngilangi raos sumelang lan raos sedih. Manungsa modern asring nemahi lara mental kados dene stres lan anxiety utawi sumelang ingkang berlebih-lebihan, cemas ingkang berlebihan. Zikir menika dados terapi spiritual. Nalika kita ngucapaken astaghfirullah, kita ngresiki dosa ingkang dados sebab petengipun manah. Nalika ngucap la haula wala quwata illa billah, kita masrahaken sedaya urusan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kita tawakal dumateng Allah Subhanahu wa taala. Saengga momotan pikiran kita kraos enteng. Kaping kalih nggih menika kanthi zikir kita tentunipun dipun elingi dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Gusti Allah ngendika fadzkuruni adzkurukum, mongko elinga sira marang ingsun, mesti ingsun bakal eling marang sira. Monggo kita sami menggalihaken menapa wonten kanikmatan ingkang luwih dhuwur tinimbang dipun elingi dening Gusti ingkang nyiptakaken jagat saisinipun. Nalikanipun Allah eling dumateng kawulanipun, tentunipun pitulungan lan rahmat-rahmatipun tentu bakal tansah ngampingi kita sedaya. Kaping tiga kanthi zikir dados taming saking panggodane setan. Manah ingkang kotong saking zikir menika kados dene griya ingkang suwung. Menawi griya menika suwung, estu badhe gampil dipun panggeni dening lelembut utawi setan. Lelembut utawi setan bakal gampil mlebet lan bisiki babagan keawonan, babagan kemaksiatan. Ananging menawi manah ingkang tansah teles kanthi zikir bakal dados benteng ingkang kokoh sehingga setan boten purun nyedhak, boten saged nggodha kita sedaya. Kaping sekawan kanthi zikir dadosaken lembutipun manah. Wonten tiyang ingkang gampil nesu, gampil meri lan atos manahipun. Nah, zikir menika kados dene tetesaning toya ingkang saged nglembutaken sela ingkang atos. Kanthi zikir watak ingkang awon saged dipun kikis sekedhik mboko sekedhik dados akhlak ingkang mulya. Sutrisna budaya ingkang minulya. Zikir menika ibadah ingkang paling gampil lan mardika. Mboten kados salat ingkang kedah gadah wudu lan wonten ing wekdal tertentu, ananging menawi zikir menika saged dipun tindakaken wonten ing pundi kemawon lan kapan kemawon. Gusti Allah sampun paring pangandikan wonten ing surat Al-Imran ayat 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan
Wong ala junubihim ya wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sadaqallahul azim. Engkang artosipun inggih menika tiang-tiang engkang tansah emut dateng Gusti Allah nalikanipun jumeneng utawi ngadeg, nalika pinar utawi lungguh, lan nalika tileman utawi sesarean. Sarta piyambakipun sami mikiraken ngenani kadadasanipun langit lan bumi kalian ngucap, duh Gusti sesembahan kaula, mboten wonten perkawis ingkang paduka ciptakaken menika kanthi muspro tanpa guna. Moho suci paduka mila nyuwun fajar gati paduka tebihaken kaula saking siksa geni neraka. Sutrisna budaya ingkang minulya. Gusti Allah ngendika bilih tiang ingkang luhur menika nggih menika tiang-tiang ingkang eling dumateng Allah nalika jumeneng, nalika pinarak lan nalika mripatipun tilem. Sambil nenggo antrian, monggo kita ginakaken lisan kita manah kita kagem zikir. Nalikanipun nembing lampahi titihan utawi berkendara, nitih kendaraan, badhe tindak kantor, badhe tindak sabin, sumangga lisan kita dipun telesi kagem maos selawat utawi istighfar pun iringi zikir. Nalikanipun para ibu nembing pasak wonten ing wingking wonten pawon saged sinambi maos tasbih subhanallah lan sanes-sanesipun. Ananging wonten wekdal-wekdal ingkang utami utawi wekdal afdal kagem kita saged dikir ingkang sae sanget. Kapan menika? Inggih menika setiap sabibaripun salat fardu. Sabibaripun salat fardu ampun kesusah kita jengkar saking palenggahan. Paling boten monggo maos tasbih kaping 33, maos tahmid kaping 33, lan maos takbir kaping 33 saha sak sanes-sanesipun. Wekdal salajengipun menika dzikir enjang lan sonten, dzikir pagi dan petang. Menika dados wirid ingkang saged njagi kita sedinten netes saking nafsu lan panggodhanipun setan. Monggo sutrisna budaya ingkang minulya, kita manfaatkan wekdal-wekdal ingkang mulya menika kagem ngatah-ngatahaken dzikir. Sabibaripun salat fardu, sabibaripun salat sunah, dzikir enjang saha sonten, dzikir sabibaripun salat sunah wonten ing wekdal dalu lan sanes-sanesipun wekdal ingkang utami. Monggo sutrisna ingkang minulya, kita kulinaken biasaken lisan menika supados teles amargi zikir. Sepisan malih pancen saged rasa aurat, sesekali dipun milai pancen kraos aurat. Nanging menawi sampun dados pakulinan, sampun dados kebiasaan, zikir menika raosipun bakal wonten kirangipun wekdalipun. Sutrisna budaya ingkang minulya, wusananipun gesang. Sutrisna budaya ingkang minulya, wusananipun gesang wonten donya menika namung sawetawis. Bondo donya bakal dipuntilar, pangkat bakal dipuncopot. Nanging amalan zikir lan manah ingkang slamet kalbun salim menika ingkang bakal kita bekto menawi benjang kita suwan wonten ngeso dalam Allah subhanahu wa ta'ala. Mugi-mugi kanti lumantar acara siraman rohani Islam saking Radio Republik Indonesia program 4 Ngayuk Jakarta menika, Allah subhanahu wa ta'ala paring hidayah dumateng kita sedaya supados dados hamba ingkang tansah ahli zikir, ahli syukur lan pinaringan katetreman manah wonten ing donya lan benjang wonten ing akhirat. Sadèrèngipun kawula pungkasi, semoga kita sedaya
Dutungo nyumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni bi ibadatik. Duh Gusti Allah, paring ana pitulungan dumateng kawula supados tansah eling dumateng paduka, syukur dumateng paduka lan ngabekti kanthi sae dumateng paduka. Mugi Allah ngijabahi donga kita panjenengan sedaya. Mekaten ingkang saged kawula ataraken wonten ing kesempatan menika, kirangipun basa sanes-sanesipun estu kawula nyuwun agunging samudra pangsami. Saking kawula kawula cekapaken semanten, wallahul muwafiq ila qawmi thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

duka Kakang Praban neming Pringgondani. Iku dia diwatangi pun Kakang Abimanyu tak tompo gawe dening atiku. Lan sak durung sawise digedhe pangapura marang pun Kakang. Ngene pun Kakang wani ngrebut mungsuhe si Adi. Amarga pambekaning para satriya kang rinebut mungsuhe tanpa beda kaya rinebut bebedangane. Sumisih saking raos runtik ingkang wonten namung lega-legawa dasaripun alungsa. Dening namung paduka pepundhen tuwin pangayoman kula miwah kula ngaturaken kenging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Awit saking pangayoman paduka Kakang Prabu Aneming Pringgondani ing sampun keparang sabiyantu anggen kula ponto bakah nandhingi kridaning ruto denawa. Juga kita sani siadi anani pun Kakang untat songko Pringgondani sak temen ibu bar nyemurupin lakon kang ora dadi senengi hatiku ingkang disababake soko tingkah pakartine para pepundhenku Pandhawa. Nadyan nalika iku karawan wa Prabu Indrawati kita dak rawuh wa Prabu ngawuh

sandedel gayuh ngantoreksa risang haryo Gatotkaca mung kelampahipun ingkang rayi Sang Abimane. Pasigek ingkang mahawan dika nurung mawu kawusa gentos kang cinarita mangsuli kandha kang ana negara Ngastina. Hari somo

kasambat ora upah. Cane sing isin kudune kowe, ngatasi wong labrak anakmu. Tanganmu malah abuh. Tanganmu abuh anakmu ora apa-apa. Tono lamun yen to kuwi sing luput. Wani sama namun nanyang anak kan tanpa dosa tanpa perkara kuwi, entuk pambujuke sapa? Lan karepmu priye? Apa kuwi jelek duwe anak kan kocom? Ngapa ora? Wah. Cedhal-cedhul wek lambine anyar. Ron rada iki lambine anyar kok. Anyar apa kuwi kupon, Pak? Ora tata ing dewa iso nyipta sih. Nyatane ya nyanggon kubur-kuburan sing dienggo yogur kuwi kok. Dewa iki antepan mung siji nanggon-nanggon kuwi. Ora kaya kowe. Dadi walik wae ora. Menak lomba gedenge menang dhewe aku. Sapa saka nggon kuwedi kalawan bar pekanku. Kosek to. Kowe iki rak malah jane padha-padha Pandhawa. Tinemu tuwa dhewe ing bab kawur sang harta ngelmumu najan kowe kuwi kalah tuwa dening Prabu Puntadewa nanging kowe kudu eling. Dek semono Werkudara tau nyemplung samudra ketemu kalawan sajatine Werkudara ya gurumu. Ya Sang Rudi Bathara. Pangus widagdha tunggal kahanan lan jeneng kita Kula Werkudara nanging apa to sababe kok maksih ketambuhan kang sarta kesamaran marang babagan kudrat jangkaning dewa. Awit saka letet kang sarta wasise kadang mengawong gonggone amrithuk kang sarta suke wicara nganti ketarik ibu musi Kunthita Librata wadene kadang musi Puntadewa. Ora gelem tawe-tawe amung rubuh-rubuh gedhang. Yen ora tanpa guna. Luwih-luwih yen tak tropong saka kadohan, nyatane nalika kedadian kuwi ingkang neraka. Prabu Kresna uga anjeneng lenggah marang negara Ngamarta nanging babar kecebut ora tok paelu. Pandhawan Kresna kuwi sesotya lan mbanane Narendraing Drawati sesotyane para Pandhawa. Sesotya kang tanpa mbanan kuwi bakal lumaku karepe dhewe-dhewe luwih-luwih kuwi sang pamong agung ya sang pangayoman agung. Lha ngene ta, Bang? Padha karo aku kowe. Ora kowe iki jam tangan karo karete. Duh, jam tangan aku karet to. Lah iya wong jer pedhot bae. Taline iki jer pedhot, kowe iki karete aku jame. Dadi kowe padha rasa anu payu aku karo kowe. Oh, aku iki didol kilone payu kok dibeleh ngono, dol kilon. Kowe wedhus ngono kok gembagus. Iya, arepe rada dewa iku piye? Aku nanti karep apa-apa. Mung aku ngelingke barang kang bakal lali. Kawulono sayekti ningkang roko ing Drawati dina iki. Iya isih ana apa pengkon negara Ngastina kene najan sejatine dening Prabu Duryudana ora dirawake. Nanging titelna mengko bakal ana lelucon kang ora lucu.

0: Dewa ini lunga maklap nih ya kang, iso ngilang to kang?
1: Iso ngono.
0: Ajine apa ta?
1: Limunan ngono kok.
0: Bawe,
1: sing iso ngilang ta jenenge? Aji limunan.
0: Ora ana sing iso aji salamunya. Panglimunan, wah maklap wis lagi to iki. Tanpa bekas. Dewa ora udud barengan. Ora ngono. Ana sukeh mega kok udut ngopo? Udut gak perlu ngetoke peluk to, ngono kae mega. Apa ya ora uange anu no? Kaku no. Ora mangan. Mangane mangan ning mung dijukuk sarine, ngono. Dijukuk sarine ampase didol. Wis ra dadah dewa kok adol ampas ora.
2: Aduh, dino. Menapa badhe mejah ingkang putra pun katut kaca, we anakku. Ora bakal tak pateni. Nyatane kowe ora luput mung lakon iki ngomongno kowe dhewe sing ngerti aja tok atur ke ibumu. Kula mboten badhe matur dhateng si ibu mangke menawi Kanjeng Rama menapa-menapa ingin namung badhe kula kendelaken. Nah, kowe anak lanang ngono iki ngene. Yen biyen manyen ya anak iki dimong bapak. Anak polah bobo kepradan. Nah, iki ndelok kaca kudu bapakne sing kokehan polah, anake sing lumah-lumah ngoten. Jam kemene, ora wis-wis. Dina iki aku ya bakal bali nanging aja nganti keluputan jenenge yangmu. Putine ingkang wong Kakang Prabu Puntadewa. Tak golek limpene Kurawa wae. Menapa Kanjeng Rama mboten wani aben ajeng kapasrahno dhateng ing putra pun Gatotkaca. Ndang upama iki wong golek iwak sing kena wagale aja budheg banyune.
1: Lah siasate persis aku. Aku yang ngono kok. Aku ki wong urip enten duwe kegayuhan kang utama. Ha iki lancar. Kena ta upama aku golek iwak ragi. Sing keneng srondange ning aja mati bakule. Bocah iki ora totong. Ora ning hubungane apa-apa kok nekat lucon wae bocah iki. Tanpa jelek lho.
2: Mulai ngaten kados pundi paringipun Kyai. Yen pancen kowe wani nandingi para Kurawa mengko bakal kasmatan nanging enten ana kiblating panjenengan.

Bapak nesu kok kaya lumrah toh. Bapak nesu lumrah kaya ana paribasan toh wong iso sabar kaya ngopo. Cilik bedane anake, gedhe tolongan serandale. Ora ning wong sabar. Tenan kok. Ora eru cilik bedane anake gedhe jawaten mbahne. Ora ning wong sabar. Mbahne jawat ngopo kok. Ayo mire saka sawetara.

0: Sutresno Budoyo, tanaman buah dalam pot utawi tabula pot menika salah setunggaling coro kados pundi menawi kita pengin nanem woh-wohan nanging boten gadai lahan pekarangan ingkang wiyar. Salah setunggaling coro injih menika nanem wonten pot, injih menika langkung gampil karena sedaya jenis uwoh saged dipun pindah-pindah utawi saged dipun tanam lan gadai nilai keindahan, nilai konservasi, nilai pendidikan, ugi nilai ekonomis. Sutresno Budoyo jenis-jenis tanaman menopo kemawon ingkang saged dipun tanem wonten pot lan kados pundi budidaya tanaman buah dalam pot menika. Sumangga midhangetaken pangandikanipun Bapak Eko Budi Suprihatin, penyuluh pertanian lapangan PPL Kota Yogyakarta.
1: Pak Eko, menika ngingingi budidaya tanaman buah dalam pot. Menika jenis-jenis tanaman napa mawon ingkang didayakaken nggih, Pak nggih?
2: Nggih, Ibu, nggih. Tanaman buah dalam pot menika astunipun meh sedaya tanaman saged budidayakan wonten ing salebeting pot menika. Umpaminipun wonten blimbing, wonten peleng, wonten jeram, wonten klengkeng, wonten sirkoyo, wonten jambu, lajeng wonten pisang pun ugi saged budidayakaken wonten ing pot menika. Menika jenis tanaman pun ingkang saged pun budidayakaken wonten ing salebetipun pot. Terus kesimpulanipun bila tanaman dalam pot menika meh sedaya tanaman wawoan saged dipun budidayakaken wonten ing pot menika. Namung produksinipun tentu mboten sami kalian menawi pun budidayakaken wonten ing lahan terbuka. Awet menika keterbatasan-keterbatasan ingkang wonten salebetipun pot menika. Namung keunggulanipun tanaman buah salebeting pot menika nggih menika nilai keindahanipun wonten, lajeng nilai konservasinipun wonten, nilai pendidikanipun ugi wonten, nilai ekonominipun menika malah langkung inggil menawipun bandingaken kalian tanaman-tanaman ingkang dipun tanam wonten ing lahan. Umpaminipun tanaman klengkeng ingkang jenisipun jenis langka merah, umpaminipun menika setunggal pot menawi sampun mawah reginipun malah langkung saking setunggal yuto ngantos dumugi kalih yuto. Lajeng tanaman blimbing madu misalipun wonten ing pot menika ingkang pun budidayakaken kinten-kinten setunggal tahun nggih menika malah sak menika sampun dumugi 350.000 rupiah rupiah. Terus tanaman buah dalam pot menika reginipun kan dari wonten standar saengga menika saged kangge nilai bisnis, bisnis yang nilainya memang belum wonten standar sehingga menawi remen tiyang menika badhe mundut regi ingkang awes menika nilai ekonominipun. Lajeng nilai keindahanipun tanaman buah dalam pot menika kan saged pun pindah-pindah pundi mangke badhe pun mapakaken wonten ngajeng griya, wonten kamar, wonten pundi tergantung mangke ingkang kagungan badhe pun tempelaken wonten pundi. Nika nilai keindahanipun menika saged dipun beto dhateng pundi kemawon ingkang dipun remeni ingkang kagungan. Lajeng nilai konservasinipun, nilai konservasinipun ateges ngaten tanaman menika kan menawi siang memproduksi oksigen, menawi dalu memproduksi CO2. Monggo kita menika setiap saat betah oksigen. Nah, tanaman menika paling boten saged memberikan oksigen ingkang cekap kagem sak kewatengan pekarangan utawi sak lebetipun dalem menika. Lajeng nilai pendidikanipun saged kangge mendidik lare-lare supados paling boten ngertos jenis tanamanipun ingkang ditanam menika napa. Kados pundi caranipun nanem menika ugi saged pun ajaraken datang lare-lare saengga menika gampil. Lare-lare mboten usah diajak teng sawah, diajak teng gunung namung cekap nih caranipun budaya atan menika. Nah, lajeng kados pundi caranipun budaya kata sundi cara pembudaya tanaman buah dalam pot menika. Yang pertama kita siapakan bahanipun. Bahanipun menapa? Setunggal paling boten karena budaya dalam pot nggih wonten potipun, wonten media tanamipun. Lha napa media tanamipun? Menika saged ginakaken media tanam ingkang salebeting pot menika kedah subur lan gembur. Nah, supados tetes subur lan gembur tentu wonten campuranipun, wonten siti, wonten pupuk, wonten kompos, wonten sekam lan sak sanes-sanesipun. Ingkang baku media menika saged gembur menika ingkang kaping kali ingkang kaping tiga nipun wonten taneman ingkang badhe pun tanem napa contonipun terserah ingkang pundi ingkang dipun remeni wonten jambu wonten blimbing wonten klengkeng wonten jeruk wonten sirkoyo lan wonten buah tin sak kata naipun pundi ingkang dipun remeni menika dipun siapaken. Nah terus pundi caranipun milih bibit ingkang sae? Bibit ingkang sae tentu asalipun saking induk ingkang kualitasipun ugi sampun dipun mangertosi. Lah kangge mangertosi pundi ingkang sae, tentu pemerintah sampun nyiapaken lembaga sertifikasi benih menika mangke badhe nyamesaken sertifikat-sertifikat benih tawe taneman buah-buahan tawe bibit buah-buahan menika saukur sampun dipun paringi label menika sae menika tentu ingkang sampun kualitasipun sampun terjaga. Saengga menawi bapak-bapak utawi ibu-ibu badhe mundut bibit taneman buah-buahan kita aturi wonten papan-papan ingkang sampun cemawis lan sampun biasanipun misalipun membuka kios, membuka lapak utawi membuka lahan pancen menika nyiapaken bibit taneman buah-buahan. Saengga mboten ingkang ideran, mboten ingkang surungan, menawi ingkang ideran utawi ingkang surungan menika kan mboten jelas tiyangipun pundi menawi badhe komplain kan mboten saged. Ah menika menawi papanipun sampun jelas saged kangge komplain nek niki kok ora apik ngaten menika contohipun ngaten menika. Ah ingkang sajengipun sasampun wonten bibit ingkang sae, wonten media ingkang sae, lajeng kados pundi kita caranipun nanem. Ah pertama sasampun menika potipun ingkang ngandhap menika dipun paringi semacam apa nggih supados aerasi kangge lalu lintas toya menawi siram menika mboten nembang wonten mriku. Pot ingkang kita gendakaken ngandhap kedah dipun paringi lubang dipun bolong supados mangke menawi nyiram toyanipun mboten mandeg wonten mriku. Ah paling ngandhap piyambak menika langkung sae dipun paringi pecahan genteng utawi pecahan boto banon batu merah. Nggih, saengga fungsinipun genteng pecah, fungsinipun banon pertama supados paling bawah menika saged wonten saged kangge lalu lintas air. Ingkang kaping tiganipun fungsi batu merah, fungsi pecahan genteng menika supados menawi mangkis kok anggenipun nyiram menika rada telat awet sifatipun batu merah genteng menika saged nyimpen toya. Nah, nek kesupen apa kelalen lan siram tiga dinten atau semikawan dinten menika ngandhap batu merah menika wonten cadangan air saengga saged dipun pendet malih kalian akar tanaman kangge pandesangan menika. Lajeng sasampun menika pun paringi campuran media ingkang sampun dipun siapaken kados dene campuran pupuk kandang, campuran sekam, siti lan kompos lan saumpaminipun sami sajenisipun. Ya sampun menika bibit nembe pun tanem wonten ing salebetipun pot mangke sasampun pun tanem kita lermaken kinten-kinten nggih setunggal minggu ngantos dumugi kalih minggu kita tuweni kita gatosaken nggih menawi taneman menika sampun nedahaken wonten pertumbuhan ron ingkang enggal berarti taneman menika sampun siap nampi masukan utawi asupan nutrisi utawi unsur hara ingkang saking produk-produk kimia misalipun awit taneman buah salempot menawi mboten pun pacu ngginakaken bahan kimia ugi mangke dangu anggenipun gesang lan anggenipun tutupan ugi agak terhambat namung mboten ngirangi sak menika kathah ingkang badhe nanem utawi ingkang badhe memelihara taneman supados alami mawi kita jagakan organik nggih monggo mboten napa badhe pun nuwuh anggen organik saged ngangge anorganik ugi saged. Nah, menawi badhe maringi pupuk anorganik menika kedah kita tenggo ngantos dumugi wonten ron ingkang enggal. Nah, ron ingkang enggal menika nedahaken bilih oyot ngandhap menika sampun mulai tumbuh lan mulai siap nampi asupan nutrisi utawi unsur hara ingkang salebetipun CT menika. Awit menawi sifat pupuk anorganik menika menawi pun paringaken wonten ing CT lajeng menika cepet pun resep lajeng wonten sebagian malih ugi ingkang kenging sinar matahari piyambakipun menguap atosipun penghematan pupuk supados mangke pupukipun boten kathah ingkang terbuang milanipun pemberian pupuk awal menika nenggo menawi ronipun menika sampun wonten. Nah, ingkang salajengipun, terus pundi komposisi pupukipun menawi menika badhe kagem pertumbuhan, mila menika pupukipun kedah memenuhi 3 unsur, wonten nitrogen, wonten fosfat, wonten kalium. Biasanipun dipun singkat NPK. Nah, menawi kangge awal pertumbuhan menika kedah unsur nitrogenipun ingkang inggil, biasanipun perbandingan unsur N, unsur P kalian unsur K menika benten-benten. Ingkang kagem pertumbuhan saged nitrogenipun ingkang inggil ya menika kinten-kinten saged kalih dosa, lajeng fosfatipun sedoso, lan kalenipun ugi sedoso. Saged perbandingipun NPK menika kalih dosa, sedoso, sedoso. Namung mangkeh menawi keadaanipun menika sampun normal, pertumbuhanipun sampun remaja, menika saged dipun pupuk kanthi pupuk ingkang imbang. N-ipun sami, P-ipun sami, kalimipun sami. Nah, menawi mangkeh sampun badhe kepingin dipun wohaken kinten-kinten sampun pencapai setunggal tahun wonten ing pot menika saged dipun walik atosipun nitrogenipun menika rendah kangge menekan sampun wantos wonten pertumbuhan ron, mila lajeng dipun tambahi fosfatipun, taipenipun ingkang inggil, kaliumipun ingkang inggil, saengga kadang-kadang wonten ing pemasaran menika kathah ingkang ngginakaken N rendah kinten 6%, lajeng fosfatipun 30% dan kaliumipun 30%, saengga menika ingkang saged kangge memacu pertumbuhan pembungaan lan mangke saged wohipun menika langkung sae lan langkung kathah. Ah, ingkang salajengipun tentu mboten lepas saking perawatan. Nih, awet napa perawatan tanaman buah dalam pot menika selain pemupukan, penyiraman lan ingkang wigatos menika pemangkasan. Nih, pemangkasanipun menika dipun angkah supados tanaman menika mboten inggil. Nih, atosipun menawi budaya tanaman buah dalam pot saenipun inggil tanaman menika paling tinggi, tapi paling inggil menika 2 kali tinggi pot. Umpaminipun kita kagungan pot kok dhuwure niku 20 cm, nah menika paling boten mangke tanduran niku paling dhuwur nggih 120 cm. Saengga niku mangke imbang boten rubuh menawi mangke kenging goncangan angin. Awit menapa tanaman buah dalam pot menika boten kagungan akar tunjang. Awit akar tunjangipun sampun pun potong, terbatas boten saged mantep salebetipun siti. Nah, menawi akar menika mangke ngantos medal saking salebetipun pot, berarti tanaman menika sampun sami kalian tanaman ingkang wonten ing lahan. Menawi sampun sami kalian wonten ing lahan atosipun tanaman menika anggenipun badhe mengendalikan rodo kangelan. Awet menapa makananipun sampun mboten tergantung kita ning alam sampun nyiap-nyiapi. Mila saking menika akar tanaman sampun ngantos medal saking salebetipun pot. Caranipun kados pundi? Supados pot menika mangke sak sampun wonten tanaman dipun paringi lemek. Lemekipun kados pundi? Biasanipun saged ginakaken boto, saged ginakaken batako, saged ginakaken terpal. Nah, maksudipun supados akar tanaman menika mboten saged mlebet dhateng siti secara langsung. Nah, menawi sampun mengkaten, mangke proses salajengipun menika proses penyiraman menika ugi saged kita gendakan kangge mengendalikan, kangge mengatur kapan tanaman menika badhe kita wohaken. Biasanipun teknologi ingkang dipun ginakaken masyarakat tani sak menika sampun kata, sampun majeng, ingatanipun nggih menika mengendalikan penyiraman. Nah, tanaman menika dipun damel kinten-kinten ngantos mugi titik layu. Nggih, nek ampun ngantos mugi titik layu, ning ampun ngantos kering, menika lajengipun paringi toya. Nah, kados pundi caranipun? Nggih menika kangge menekan pertumbuhan. Toyanipun dipun kirangi, lajeng mangke nek pun kira-kira rada alum niku nembe diparingi toya maneh. Nah, pengalaman ngaten menika saged sinau kalian alam. Biasanipun menawi musim kemarau utawi ketiganipun panjang, mangke wowoan ingkang wonten kebon menika langkung kathah hasilipun. Namung menawi setahun menika kok rendengipun menika ingkang langkung panjang menawipun bandingan kalian ketiganipun, mila biasanipun kathah-kathahe niku woh taneman menika, tanaman wohan menika anggenipun mawah ugi namung sekedhik. Nah, menika ingkang bahkan ingkang kathah kita ngatosaken. Nah, salajengipun menika wonten ugi teknologi pemupukan kangge pupuk ingkang sampun modern. Biasanipun kangge mengatur kapan tanaman niku badhe pun wohaken. Nah, menawi Bapak Ibu sampai nate tindak

Sutresno Budaya menawi badhe nanem buah dalam pot, saged dipun cawisaken medianipun, tanahipun ingkang subur, gembur, utawi potipun ugi wonten bibit ingkang sae, lan bibitipun mika saged mundhut wonten papan ingkang sampun wonten label sertifikasi benih. Sutresno Budaya cekap semanten, giaran bangun desa wonten ing wekdal mika, mugi-mugi murakapi dumateng kula lan panjenengan. Sugeng pepisahan, pinanggih malih wonten ing wekdal candhakipun. Nuwun.

0: Dok, Gendro.
1: Nggih, Mbah.
0: Ya, kala-kala kira ya dolan ning daleme simbah kene to. Ora mung liwat terus bablas wae.
1: Nggih, Mbah Dalijo.
0: Heeh, kene-kene. Mbah wis makem apa durung?
1: Sampun, Mbah Dalijo. Kula pun warep. Kula ajeng kondur.
0: Piye? Piye? Matur apa mau? Kula pun apa?
1: Kula pun warep. Kula ajeng kondur.
0: Ngene lho, Dok. Kene-kene sik. Aja kesusu kene-kene tak kandhani. Dok, iki nek sing jeneng warek kuwi kuwi basane kula sampun tuwuhno. Lah nek kula ajeng kondur kuwi ora bener, Dok. Sing bener kula badhe wangsul ngono.
2: Ngangsu kawruh.

tembung sugih tanpa bondo. Iku yen mung tinompo kanthi wantah, mesti ngrengkara utawa mokal. Nanging sayekti tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat mata. Nanging sayekti tumindak lan pakerti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pakerti luhur. Ngedohi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring tata lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal krasa ayem lan tentrem uripe.

Sudar suno putu sugeng dalu sugeng pinagi malih wonten ing giaran Mi Pop Jawa wekdal dalu menika nggih dinten Jumat 21 Juli 2016. Mugi kagem panjenengan ingkang dalu menika tasih keparingan wiji mugi tansah setya nggih midhangetaken program 4 RRI Yogyakarta tansah midhangetaken kesehatan kawinujangan kabagas warasan nggih. Saya menika kagem panjenengan ingkang wonten pundi? Ing wonten pundi kemawon wonten Kulon Progo, Sleman, Kota Jogja, Kulon Progo, Bantul, Gunung Kidul, ugi saking wontenipun wonten Purworejo, Magelang, ugi Klaten. Ugi kagem panjenengan ingkang dalu menika saged midhangetaken program 4 RRI Yogyakarta lumantar radio, nggih lumantar streaming, ugi saged lumantar aplikasi RRI digital. Dalam menika kula

0: Napa tenan? Tak sewangket mau kowe kok sedih, njur besengut, merengut kaya ngono kuwi terus kupiye? Bu, mrene apa, Bu?
1: Nggih, Pak. Wonten napa, Ji, Pak kok nimbali kuwi?
0: Anake dhewe kuwi kepiye kuwi? Ketoke sedih ngono kok. Kowe ngerti sebabe ora?
1: Lah, Pak. Pun mboten sah dipenggalih mawon. Lah wong caleman kok niku. Wong duwe pepenginan kok montor. Kamangka simwe ra duwe.
0: Piye nek Pak Kusnardi kae sida kon mrene wae terus ben.
1: Alah, penegak hukum kok malah maringi conto mboten sae. Mboten Pak niku. Gratis kasih.
0: Seneng aku. Duwe bojo pinter kaya kowe seneng. Arep cara ngomong gratifikasi kleru. Sing tegese kuwi wewean saka pihak liya sing mbebayani tumraping mental bangsa Indonesia, Bu.

0: ngunduh wuing pakarti. Tembung pakarti menika saking basa Kawi ingkang maknanipun inggih menika tingkah laku solah bawa. Dados solah bawa utawi tingkah laku menapa kewawon ingkang dipun pidamel badhe numusi dateng sok sinteno ingkang lampahi. Menawi solah bawa lan tingkah lakunipun sae inggih mangke badhe metik wuing ingkang awujud kesaenan. Ananging menawi ingkang dipun lampahi menika bab-bab ingkang boten sae, langkung-langkung ingkang sifatipun ngerugekaken dhateng tiang sanes, tentu tiang ingkang lampahi ingkang kados mekaten kala wau inggih badhe panen woh ingkang boten sae ugi dhateng piyambakipun. Saged kawastanan pakarti menika nemtokaken dhateng nasibipun tiang ingkang lampahi.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
2: Jambun suwuk gending bundet kalajengken ladrang Sri Wibowo laras lindru patet songo. Tumuli badhe katuraken gending salajengipun ladrang kembang kates laras belok patet 6. Sutrisno budaya sugeng midhangetaken.

0: becik ketitik olo ketoro. Ingang kawastanan becik menika ngemot pangertosan sai lan pangertosan leres. Dados mboten namung gadah makna sai kemawon. Sinaoso mekaten ratin-ratin istilah becik menika kalau dipun terjemahaken kanthi makna kesaenan kemawon. Dipun jelasaken wonten ing inggil bilih kesaenan menika estu-estu mboten saged dipun tilep utawi dipun tutup-tutupi. Wonten ing bebrayan ageng pancen kathah tiang ingkang gadah usaha badhe nutupi kesaenanipun tiang sanes. Umpaminipun ingkang dipun lampahi dening tiang ingkang panas ten, drengki, benci lan sapanaunggalanipun. Ananging istunipun usaha ingkang kados mekaten kala wau badhe muspro. Wonten ing saweneh wekdal kesaenan kala wau badhe ketawis kados dinten emas. Sinaosa dipun lebetaken wonten ing pacumberan, emas kala wau tetep mboten kecalan bobot beginipun.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
2: Damben suwuk ladrang kembang kates laras pelok padhet enem. Tumuli badhe katoraken ketawang sinom parijoto laras lindu padhet songo. Sutresno budaya sugeng midhangetaken.

Sutresno Budaya sampun suwuk latrang pangkur rawas lindru padhet manyura tumuli badhe katoraken ketawang mijil sulastri jineman ular kambang serepek dipun urang-urangi sekar megatro. Sutresno Budaya sugeng midhangetaken.

Sutresno Budaya sampun suwuk ladrang Srikaloka minggah kinanti sandung laras lindru padhet manyura tumuli badhe katoraken ketawang puspawarna laras lindru padhet manyura. Sutresno Budaya sugeng midhangetaken.

tembung sugih tanpa bondo. Iku yen mung tinompo kanthi wantah mesti ngelengkoro utawa mokal. Nanging sayekti tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat moto. Nanging sayekti tumindak lan pakerti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pekerti luhur. Ngedoi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring toto lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal kroso ayem

Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suka panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayojo karto hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking ngayojo karto hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari Indonesia.

0: Sutresna Budoyo, Kulo Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu jam 3 sonten ngantos jam gangsal sonten, panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi saged dipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta ngleluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.
1: Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.